0: ako by si mi chcela niečo povedať. Ha? Čo mám robiť? Čo, vliesť do vreca? Ha? Tak to bude najistejšie. Prikriem sa dukátmi.
1: Ťahaj, Matej!
2: Aby ho...
0: Plné vrece dukátov.
2: Do smrti nemusím robiť. Ale musím sa s Matúšom deliť. Čo keby som ho nechal v priepasti?
1: Je mi ľúto, braček, ale musíš tam ostať.
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha